0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
1: Baik, terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8. Baik, seperti biasa program Adin kita setiap hari Rabu, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafie Yusof. Baik, ada bersama-sama dengan saya di dalam konti ketika ini. Assalamualaikum Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam ma'al hijrah ya hari ini.
2: Sama-sama.
1: Baik, sebelum kita nak memulakan kuliah kita pada petang ini, jadi saya ingin mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru lah untuk memulakan dengan bacaan doa bagi memberkati kuliah kita pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا لطيف يا خبير اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نتوسل اليك بنبيك المختار واله الاطهار وأصحابه الأخيار كفرنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار اللهم احرسنا من جميع المخاوف والأسرى والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار اللهم تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا من الإعلان والأسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih yang berbahagia Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Jadi apakah perkongsian tajuk kita pada hari ini Tuan Guru? Silakan.
2: Tajuk itu Ma'al Hijrah.
1: Ya, bersesuaian dengan hari ini.
2: Satu Muharram.
1: Ya.
2: Satu Hijrah dan kita bersama-sama berhijrah. Dia panggil Ma'al Hijrah.
1: Ya. Ya. Baik, jadi silakan Tuan Guru dengan topik yang akan dikupas pada hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Selamat Tahun Baru Islam Hijrah.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu.